0: se ti hesht unë djes të kam korkuar.
1: Koha do mi mbyllë të gjitha plagët, nuk do vdesun se ti ike. U shërova nga magjia jote dhe se lash zemën të dilte.

0: tu un pomparoj, un pomparoj.
1: Buka dhe muzika rekomandohen të konsumohen me miq. Dëgjosh Shqip

Mesi vjen me një qinë sy. Vrapojnë të shmandur njerës bendim. Kujdes, mos hyni me qizën. Në zemrën që digjet, hyhet me lëdatime.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Përshëndesim Shqip. Mirëmëngjes në 92 FM, Radio Shqip.

mëngjes të kam korkuar. Koha do mi mbyllë të gjitha plagët, nuk do vdesun se ti ike. U shërova nga magjia jote dhe se lash zemën të dilte.

0: të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Shqip FM pikalë. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
2: Kënga e radhës që vjen në 1 minutë me Ildën është nga Rosela Gjulbegu dhe mban titullin Maraton. Melodinë dhe orkestrimin e këngës e bëri Darko Dimitrov, teksa për tekstin ka punuar Lindon Berisha. Me këtë këngë Rosela u paraqit në Këngën Magjike në vitin 2016, ndaj ne u lëm ta shijoni tani në Radio Shqip.

0: një minutë me Ildën u mundësua nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
0: Radio Shqip, në 92 FM.

totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësi në shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: I depozitova të gjitha në Fibank.
4: Të gjitha?
5: Po das my oldos, kursi e nejas, operacioni syve. Po
3: pushimas. Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Radio në mirë, mos e lërë fikur. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Ora 7:31 minuta.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitekt dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale. Bli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, O Vital, cilësi në 4

0: Banca Invest.
1: Ken një tokë? Atëherë ke edhe një mundësi. Ndërto shtëpinë tënde të pushimeve, buzdetit apo mesmaleve. Krijo ambientin ideal për ty dhe familjen tënde. Ndërto shpejt me panel sandwich, komoditet në çdo stin, izolim i shkëlqyer dhe dizajn bashkohor. Ti e imagjinon, ne e ndërtojmë. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muçaj-Vorë, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vaf-Turja-Durrës.

0: Alo, më dëgjon? Ku je sepse po të presim të fillojmë?
1: Si the?
0: Apo vjen një shuvon?
1: Po nuk ta dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
0: Apo ky ka lajfit u fare?
1: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
0: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
3: Radio Shqipë.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Është li, va. Dal në rrug, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës.
4: Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
5: Atencion, atencion.
6: Vini re, vini re.
5: Direttamente da Napoli, viene ad Albania.
6: Jemi ne, vim nga trojet tona.
7: Apo jo, është tjetër.
5: La meraviglia di questa stagione.
6: Në për stacione?
5: Sëre.
8: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Borbone.
9: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
5: Atencion, atencion.
9: Kafe Borbone, magjika emocione.
10: Duke sjell këngë një nga artistët e emisionit, por ju
11: është rrova. Shqip FM. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
12: Për të gjitha ata që i ka munguar Orinda Huta, ne sjellim një këngë me të cilën ajo u prezantua në Këngën Magjike në vitin 2005. Harrova të marr frym, mban titullin kënga me muzikë dhe tekst nga Flor Majesi, teksta këngën orkestroi Andy Gram.

0: minut me Ildën u mundësua nga Jet Bank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Dua diçka më moderne në jetën time. Ndrysho bankën. Unë po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta, po për atë nuk po kërkon divorc.
1: E se banka të gjitha njësoj janë.
2: Shife xhetin një herë dhe lëre rahat metin. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethënë, xheti është modern, meti është klasik.
2: Fix. Xheti për bankën, meti për shtëpinë.
1: Jet Bank, për te të zakonshmes.
0: Radio Shqip.

0: ώρα τετ.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 400

0: dhe 30 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjt.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Disa i gjenyhet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
3: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
4: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
5: ofertat më të nxehta të korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM dhe online shqipfm.al.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea e të këtë verë, prapë po vite këti.
1: Hajde Shqipëri, le të play online! Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
4: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesërmen. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe e ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31, ose i jani pranzyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
5: Kur je veti dytë, atë radio e mirë merr tjetër kuptim. Dëgjosh Chip në 92 FM.

8:31 minuta. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: Leja nga AK Invest.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Si po kalon? Trafik, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Është i fa. Dalë në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por që të cohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi i jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
2: Më në fund, vera. Plazh. Pushime. Njerëz plot. Në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Nuk ka më bukur kur kudo shijon kafe Borbone.
3: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Borbone, magjika emocione.

0: se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Në GoTek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12000 BTU merre tani me super çmim 26990 lekë. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lekë. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në GoTek Electronics.
2: U bëhet fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 sti.
3: I depozitova të gjitha në Fibank.
4: Të gjitha?
5: Po das ma olës, kursi e nejas,
4: operacioni syve.
5: Po pushinës.
3: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapin EMDR. 14 lektor italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim at emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besar Tataçi.
8: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sapo është parë në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
9: ofertat më të nxehta të korrikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korrik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: E é curioso, tu dizes farmandoi?
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendojnë që e pas kemi ditur?
0: Unë po. Zëri jot tregon më shumë nga sa flet.
1: Ti zemër pas ke qenë shumë i mençur. Mua më ka ardhur si surprizë.
0: Urojta këtë vlerë.
1: Se ti

0: Ora 9:02 minuta.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove, e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe radhë makinash nga kombinati deri në Astir.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarif mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajthitur fare?
6: Lajthit? I mora palma? Zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
7: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Idea e të këtë verë prapo vite këtë.
1: Haro tullën e ardhmi andërtimit është paneli sandwich. Ndërto shpejt, sepse koha nuk pret. Sot fabrikat, magazinat, qendrat logjistike dhe ndërtesat moderne ndërtohen me panele sandwich, me një nga kapacitetet më të mëdha prodhuese. Emante furnizon projekte industriale, komerciale dhe modulare prej 20 vitesh në të gjithë Europën. Zgjidh teknologjinë që transformon ndërtimin. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muçaj-Vorë, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vath-Turja-Durrës.

Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: nga AK Invest.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familje dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet, Western Union, 30 vjet pranë jush.
4: Shqip FM, pikalo.
5: Dhe tani, në Radio Shqip, një minut me Ildën.
4: Radio Shqip.
5: Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
6: Mariza Ekonomi dhe Rion Korini, janë ndër ata artistë që ndonë se së fundmi nuk po prodhojnë shumë projekte muzikore, kanë lënë gjurmë në muzikën shqiptare me këngë që dëgjohen edhe sot. Ata gjithashtu kanë një bashkëpunim me titull Edhe Fati Qan, për melodinë dhe tekstin e së cilës u kujdes Kristi Popa, dhe kënga ishte pjesëmarrëse në Fest 44 në Radio Televizionin Shqiptar.

0: minut me Ildën u mundësua nga Jet Bank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
0: Jet Bank. Për te të zakonshmes. Dëgjoni Radio Shqip.
4: Kushtën njën ty aroma, kushtë të qeshtë ty në shtratë,

0: Ora 10:02 minuta.
1: Kur ka fest, ulje dhe durata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, pli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Ora 10:32 minuta. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.pikal.
0: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10. Radio Shqipë.

0: Ishte vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Në GoTek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në GoTek Electronics.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit. Thank you.

0: Njëm bë 10 e një minutë.
1: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
2: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
1: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
1: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajfitu fare?
1: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njërshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

gjest, një shenjë, një fjalë, një gjurmë, dashurinë që nuk e pati kur. Nga një mbretë një kështjel me rërë sot, mbretëroj ishka të tirë të të, e si dhurat nga ty, zjarin baja ty. Shdo më një

0: Ora 11:32 minuta. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë. Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënie 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove, e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjetoj experience.

0: korça nuk fle, rinatën zgjuar nga ëndra e bukur e dashuris. Një djalë korçar me zemër vluar i vuri emrin Le Petit Paris.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
2: Kur ka fest, ulje dhe durata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, pli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë.

0: Dacă Invest.
1: Shqip FM, pikale. Dhe tani në Radio Shqip, një minutë me Ildën. Radio Shqip. Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
2: Kënga si ai nga Tajna është kthyer në një nga këngët më të dëgjuara që në momentin e parë të publikimit në 2024-ën, por u bë virale ndërkombëtarisht pasi erdhi në remix me DJ-n me famë ndërkombëtare Marshmello dhe UK, që ne e sjellim tani për ju në Radio Shqip.

0: Një minutë me Ildën, u mundësua nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Ushimet me familjen janë bukur në fotografi, se në realitet njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: Muzika e rëndë në vend të vet. Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 12 e 1 minut.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das ma olës,
5: kursi e ne jasë,
4: operacioni syve.
2: Po mu shqeco, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
7: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

Mjes i vjen me një qinë sy. Vrapojnë të çmendur njerëz me ndim. Kujdes, mos hyni me çizme. Në zemrën që digjet, hyet me lëvatime.

0: Ora 12:32 minuta.
1: Alo, po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vitë këti.
1: Ku bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vitë!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
4: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri. Radio Shqipë.

Dëgjo 7-8 dhe zgjidh këngën që të pëlqen vet. Radio Shqip në 92 FM.

0: Je kurioze të dishe çfarë mendoj?
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendon që e pas kemi ditur?
0: Un po.

0: në Gotek Electronics, qudia 3D zjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12000 BTU merre tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
1: Ke një tokë? Atëherë ke edhe një mundësi. Ndërto shtëpinë tënde të pushimeve, buz detit apo mes maleve. Krijo ambientin ideal për ty dhe familjen tënde. Ndërto shpejt me panel sandwich, komoditet në çdo stin, izolim i shkëlqyer dhe dizajn bashkohor. Ti e imagjinon, ne e ndërtojmë. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muçaj-Vor, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vaf-Turja-Durrës.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam. Që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.

0: dal në rrug, va. Futem në lokal, prap va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
1: Radio Shqip.

Ora 13 e 32 minuta. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: nga AK Invest.
1: Atención, atención.
2: Vini re, vini re.
1: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
2: Jemi ne, vim nga trojet tona. Apo jo, është tjetër.
1: La meraviglia di questa stagione.
2: Në për stacione.
1: Sëre.
3: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbon.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbon, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
1: Atencion, atencion.
4: Kafe Bourbon, magjika emocione.
5: Këtë çantën e zez, sa elegante. Po edhe këtë zez kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan uji për Maxin.
6: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
7: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay?
8: Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
9: Dëgjoni Radio Shqip.

0: Se tani në Radio Shqip, një minutë me Ildën. Radio Shqip. Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Kjani Trima nga Enida Tarifa, publikuar në vitin 2022 dhe është njëri përpunimi këngës së vjetër Arbëreshe, që ajo e ka sjellë një version shumë modern. Në një nga intervistat e saj ka treguar se për këtë këngë ka xhiruar 4 ditë dhe ka shpenzuar shumë dhe nga ana financiare, por nuk ka punuar shumë me marketingun. Gjithsesi, ne luajmë shpesh në Radio Shqip ndaj Kjani Trima vjen tani për ju nga Enida Tarifa.

0: Një minut me Ildën u mundësua nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Dua diçka më moderne në jetën time. Ndrysho bankën. Unë po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
1: E se banka të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethënë, Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix. Jeti për bankën, Meti për shtëpinë.
1: Jet Bank, për te i të zakonshmes.
3: Ai që të dëgjon, të do. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: 14.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Dea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Në shtëpi, va. Dalë në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
2: Radio Shqip.

0: dashurie, pa.
1: Dëgjo 7 herë, e këndon 1 herë. Radio Shqip, 92 FM.

0: Ora 14:32 minuta.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po das ma e oljës, kursi e nejas, operacion i syve. Po pushinës.
1: Mosu që co, ne mund t'i të regjim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të rishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajfitu fare?
7: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njërshje, le të filloj festa.
8: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Në GoTek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh, merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lekë. Frigorifer Haier Total Low Frost, 47.990 lekë. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në GoTek Electronics.
1: Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm këtë vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
2: Radio Shqipë.

0: Ora 15:10.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Ora 15 e 32 minuta.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet të shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjetoj experience.
0: Radio Shqip.

të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: nga AKE Invest.
1: Në shtëpi, fa. Dal në rrug, fa. Futem në lokal, prap, fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjedhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
2: Shqip FM, pikalo.
3: Dhe tani, në Radio Shqip, një minut me Ildën.
2: Radio Shqip.
3: Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
4: Në një minut me Ildën, vjen tani për ju Gresa Gjoceraj me këngën e imja dashuri. Muzikën e këngës e kompozoi Lambert Jorganqi, ndërsa teksti nga Mimoza Bici.

0: sot me Ildën u mundësua nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
0: JetBank. Për te të zakonshmes.
3: Ora 16:00. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
0: Red Bull të bën me krahë.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo kjo ka lajfitu fare?
6: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura. Koktejl, dhe stika.
5: Njërshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
7: Më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot. Në bare, në përshëzlone. Në hotele, edhe në balkone. Nuk ka më bukur kur kudo shijon kafe Borbone.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Borbone. Magjika emocione.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me struktur parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, blini një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Dea. Detektiver, prapov detektiv.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autove turat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
2: Është i fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: Ora 16:31 minuta.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Hajde Shqipëri, le të plejmë online.

0: Kakë Invest.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.

0: Në Gotek Electronics, çudia 3D zgjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12000 BTU merre tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po das ma olës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
1: Mos u shqetëso, ne mund të të rregjim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
7: ofertat më të nxehta të korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
8: Një zjarr i papritur, një tërmet i frikshëm, një val e madhe përmbytyeje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
9: Atencion, atencion.
10: Vini re, vini re.
9: Direttamente da Napoli, viene da Albania.
10: Jemi ne, vim nga trojet tona. Apo jo, është tjetër.
9: La meraviglia di questa stagione.
10: Në për stacione?
9: Sëre.
11: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbon.
12: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbon, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
9: Atencion, atencion.
12: Kafe Bourbon, magjika emocione.
13: Ku ka zë, s'është pa gjë. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Ora 17:00 e 2 minuta.
1: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, blini një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Alo. Po vitë ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
6: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
5: Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje,
6: buzëkuq,
5: kremra,
6: set
5: pjatash,
6: pjastër flokësh.
5: Se gjë vetëm një parfum?
6: Okej, ato e di ti.
5: Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: nga AK Invest.
1: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
2: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
4: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
5: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Në shtëpi, vap. Dal në rrug, vap. Futem në lokal, prap, vap. Plasëm të vero njerës.
7: Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: është me radhës, shpektoj vjeshta. Dikush më foli me zëme, kur si fletu drodha, kur frën hera.
1: Ora 17:30 minuta.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove, e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic. Përjeto eksperiencë.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stinë.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
7: Red Bull të bën me krahë.
8: I depozitova të gjitha në Fibank.
9: Të gjitha?
10: Po das ma ollës,
11: kursi e nejas,
10: operacioni syve.
11: Po pushin
8: në syve. Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
12: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
13: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik, ndoshta në semafor. Makina para teje frenon. Ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrollon gjithçka, por me Mini Casco kontrollon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 31 31. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.

0: surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë Pralin për vetëm 549 euro. Konsolë Pralin 1099 euro. 6 karrige të setit Premium Pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils. Surpriza që si keni parë kurrë më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Kur ka fest, uli edhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, pli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo

0: nga AK Invest.
1: Haro tullën e ardhmja ndërtimit është paneli sandwich. Ndërto shpejt, sepse koha nuk pret. Sot fabrikat, magazinat, qendrat logjistike dhe ndërtesat moderne ndërtohen me panele sandwich. Me një nga kapacitetet më të mëdha produese, Emante furnizon projekte industriale, komerciale dhe modulare prej 20 vitesh në të gjithë Europën. Zgjidh teknologjinë që transformon ndërtimin. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiran-Durrës, Muçaj-Vor, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vath-Turja-Durrës.
2: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
3: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapin EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologi klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim at emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
4: Apo ky ka lajfitu fare?
5: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njërshje, le të filloj festa.
6: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
7: Është një fa. Dalë në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm këtë vero njerës. Por që të cohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me oferta tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
8: Shqip FM pikalë.
9: Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën.
8: Radio Shqip.
9: Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
10: Botën e kisha me ty. Botën me ty e shija nga larg. Janë këto vargje nga kënga Besoja e Andos me muzikë dhe orkestrim nga vetë artisti. Andos filloi të merret me muzikë rock që në moshë të re, influencuar nga muzika e viteve 70 të 80 dhe 90, dhe aso kohë ishte i dashuruar dhe i frymzuar me këngët e grupit Gjurmët.

0: me Ildën u mundësua nga Jet Bank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fati vërtet.
2: Jo moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Radio Shqip në 92 FM, stacioni jutë.

0: Ora 18 e 2 minuta.
1: Mirëse vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
6: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt sepse ofertat më të zekta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.pikal.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Është i fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por që të sohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborin tënë. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me oferta tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
8: Ai që nuk dëgjon sot, nuk e di këngën mot. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

goja e do të ëmblën, zemra e do të mirën, mendja e do të mençurën. Radio Shqip, në 92 FM.

0: Ora 18 e 30 minuta.
1: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, pli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
4: I depozitova të gjitha në Fibank.
5: Të gjitha?
6: Po das ma ollës, kursi e nejas,
7: operacioni syve.
6: Po pushinës. Po
4: shushet qo, ne mund të të regjim kur të duam pa humbur interesat.
8: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të rihishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
9: Zafes 10 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
10: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
10: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
11: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
10: O palma, mos harro.
11: Po palma, palma.
12: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë Pralin për vetëm 549 euro. Konsol Pralin 1099 euro. 6 karrige të setit Premium Pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils. Surpriza që si keni parë kurrë më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lekë. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lekë. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Castrol Bate

brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Ora 19:10 em um minuto. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha? Po das ma olës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushinës.
1: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
3: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Është fa. Dalë në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
0: 90 ditë formon.

0: Idea. Detektiver, prapovi të këty.
1: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
2: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Ora 19:00, 30 minuta.
1: Besfit and Nils, deri në 60% ulje, surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. Besfit and Nils, surpriza që si keni parë kurrë më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
4: Disa i gjenyjet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
5: A e dini se një ditë hospitalizim privat mund të kushtojë më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
6: Ah, më në fund, vera, plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon kafe borbone.
3: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Borbone, magjika emocione.
7: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
8: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
7: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
8: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
9: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

pjesë vjen me 100 sy. Vrapojnë të çmendur njerëz me ndim. Kujdes, mos hyn në veçizme, në zemrën që digjet, hyhet me lëdhatime.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Mirëse vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmim i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
4: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korrik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
5: Është një vabë. Dal në rrugë, vap. Futem në lokal, prap vap. Plasëm këtë vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Fresko dhe kurse me oferta tona. Bëje mirë, bëje vetë, Megatek.
6: Shqip FM pikalë. Dhe tani në Radio Shqip, një minutë me Ildën. Radio Shqip. Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
7: Rilinda Limani është këngëtar, kompozitor, producent dhe tekstshkrues, i cili ka kryer studimin në Fakultetin e Muzikës në Kosovë, duke bërë që muzika të jetë jo thjesht pasion, por edhe profesion për të. Këto dy vitet e fundit ka bërë bujë si artist i ri dhe talentuar, ku me këngët e tij ka bërë për vete shumë njerëz. Ka qenë pjesëmarrës në disa festivale dhe koncerte të ndryshme. Një ndër këngët më të dashura që e dëgjojmë kudo është kënga Malet në bashkëpunim me Klodian Kodrën, që ne sjellim tani për ju në Radio Shqip.

0: me Ildën, u mundësua nga Jet Bank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: O, këtë e dia dhe vetë.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund, do bëjmë do një punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiksë. Për 12 muaj, në lek ose euro.
1: Aha, po ndonjë gjë më të fort?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe, ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll, pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fati vërtet.
2: Jo, moj, është depozita e Jet Bank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko Jet Bank tani në App Store ose Google Play. Jet Bank, për te i të zakonshmes.
0: Shkenë shpirt e tregon kënga. Dëgjosh qip në 92 FM.

0: Ora 21 minut.
1: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, blini një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Surpriz në të gjithë showroomin. Tavolin Pralin për vetëm 549 euro. Konsol Pralin 1099 euro. 6 karrige të setit Premium Pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils. Surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center. Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove, e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic. Përjetoj experience.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësi. Sinë e shtëpis, Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Ke një tokë? Atëherë ke edhe një mundësi. Ndërto shtëpinë tënde të pushimeve, buzëdetit apo mes maleve. Krijo ambientin ideal për ty dhe familjen tënde. Ndërto shpejt me panel sandwich, komoditet në çdo stin, izolim i shkëlqyer dhe dizajn bashkohor. Ti e imagjinon, ne e ndërtojmë. Emante, building your vision.
5: Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muçaj Vor, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vath Turja Durrës.
6: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
7: Është një fab. Dalë në rrugë, fab. Futem në lokal, prap fab. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredim i jashtëm dhe ndriçim i jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: Ora 20:30 minuta. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmim i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po das ma ollës,
4: kursi e nejas,
3: operacioni syve,
4: po pushime...
1: Mosu që co, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: O palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
8: Po nisë një udhë, të duhet një radio e mirë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

dashurie. Goja e do të ëmblën, zemra e do të mirën, mendja e do të mençurën. Radio Shqip në 92 FM.

0: Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm 529 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vitanils. Surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design. Ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12000 BTU merre tani me super çmim 26990 lekë. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lekë. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pran jush.
3: Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM dhe online shqipfm.al.

0: Ora 21 e 1 minutë.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishin, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: I depozitova të gjitha në Fibank.
4: Të gjitha?
5: Po das ma olës,
6: kursi e nejas,
5: operacioni syve.
6: Po pushinës.
3: Po shushtë co, ne mund të tregjim kur të duam pa humbur interesat.
7: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

0: Ora 21 e 30 minuta.
1: Haro Tullën e ardhmja ndërtimit është paneli sandwich. Ndërto shpejt, sepse koha nuk pret. Sot fabrikat, magazinat, qendrat logjistike dhe ndërtesat moderne ndërtohen me panele sandwich. Me një nga kapacitetet më të mëdha produese, Emante furnizon projekte industriale, komerciale dhe modulare prej 20 vitesh në të gjithë Europën. Zgjidh teknologjinë që transformon ndërtimin. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muçaj-Vorë, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vath-Turja-Durrës.

0: radios, duke sjell këngë nga njëra artistet e emisionit, por ju është ajo vetëm
1: Shqip FM pikalë.
2: Dhe tani në Radio Shqip 1 minutë me Ildën.
1: Radio Shqip.
2: Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
3: Sonny Malaj ka eksploruar në mjaft zhanre muzikore dhe ka shkëlqyer në të gjitha, por padyshim fansa do e duan gjithmonë për baladet e saj shumë të ndjera. Një ndër to ka sjell edhe në vitin 2026, kënga me titull Dashni të mdhaja, një kompozim nga Sardi Mneri dhe Marcel Gunga, ndërsa autori i tekstit është Alban Kondi. Jemi

0: në Ildën u mundësua nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Këndo se këndo ke bukur. Radio Shqip në 92 FM.

si një ndasak, bridhja rrugëve pa mbarim. I gdhia netët anës detit në bregun e fatit tim. E do në mirë i tjetrin si era me detin. Sa herës të hia kanosej, dashuria jo në ecë të mbi dalk e së fundosej. Sa i kam dashur ato përëndimet të vona, ku kish një tjetër dashuri si e jona. Të kujtohet kur lëshoja balona që të mbrini në qiell me erën, andrat me inicialet tona. Rrugët ku e ndeshim atëherë kanë gjurmët e historive tona. Sa e rritë këti ka madhë kur i ki prej te dëshpërim. Ti më mësove se largësia e vë në provë dashuri.

0: Shqip FM, pikalo. Dhe tani, në Radio Shqip, një minut me Ildën. Radio Shqip. Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Në fest 64, Endri Kaçaçi erdhi me këngën Sion. Kompozimin dhe orkestracionin e realizoi Irken Cyka, teksa për këtë këngë ka punuar si tekstshkrues vetë këngëtari.
2: Nuk e

0: sot me Ildën u mundësua nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri. Ushimet me familjen janë bukur në fotografi, se në realitet njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
1: Sa të jetosh do të këndosh. Radio Shqip në 92.2 FM.

0: 63 e një minut.
1: Muzika e botës të Lenë Ullë. Dëgjosh qip në 92 FM.

Korsha nuk fle, rinatën zgjuar nga ëndra e bukur e dashurisë. Një djalë korçar me zemër vluar i vuri emrin Le Petit Paris.

0: Ora 24.
1: Dëgjo 7 herë e këndon 1 herë. Radio Shqip 92 FM.

ora де частет хідура, мос макуй то. Për shembull më pe me duar të lidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe në rrugë të pirë, mos ma kujto. Të pire të bukur, të share të grire, mos ma kujto. Për shembull më rrahën dy tre vagabondë, mos ma kujto. Dhe këshia një krerë, dhe krinë të mikonjë, mos ma kujto. Për shembull pësova diku një disfat, mos ma kujto. Dhe gjumis më mëzinte me dite me natë, mos më

mos ma kujto. Mbështetur pas murit, me zemër të vrarë. Mos ma kujto. E shkuara ka orë dhe qaset të hidhura. Mos ma kujto.